0: サリガガオピノカヤアニキハテアトイリシンパスワールカコトワロハイアリカツイカイリシナンカムカンコカイリシナンアルミアッキラミナマントパイパラカートホトパリティンサカタタカリンセサンアニニアサタパンコリカツイザイトパラカットナマントパマファンアイアミスカコ
1: マファンアイアミスカコ
0: ザイトパラカットナマントパ
1: ザイトパラカットナマントパ
0: カリパハカイリシン
1: カリパハイリシン。
2: 您家的人口多，为何水费比我家的还低呀？
3: 就跟你说，用水要精打细算啦。第一，看马桶，在水箱里滴几滴酱油检查，让漏水无所遁形。第二，给水龙头加装节水垫片，多淋浴少泡澡，洗菜要在盆中洗哦。就是那么简单，而且生活品质一样好。
2: 哈、哦，不愧是智多星，厉害！
3: 因为省水就是省钱，洗水就是洗福啊。
4: 以上广告由台北自来水事业处提供。
5: 亲爱的听众朋友，台北大巨蛋商场远东 Garden City 于8月22号盛大开幕，提醒开车前往的民众提早出发，进入园区停车场请依动线分流，善加利用光复南路及烟厂路路口进场，避开单一动线拥塞，周边路段严禁违规临停，接送请至指定临停区，并且配合园警指挥顺畅通行。